Fejasovci un tavai sīnok, kīhe nav īsta magoma, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahoma, atsimona ega nekamona. Eguanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.